demu kohweno na dia chiye no uyidanari mienu di ma ho demu penino kachere ne se hweno na bibiara obahwere no ne sane ba nam dia be shewa namu ni baba se mu hwan e na o chese wo ye de